siktrom ben i fort och glignat av. Push alla lisli min i lier och då vers min ett förmissa. Fela kom i hytnet så där